0: ابھی آپ مجاہد حسین خان کا گایا راگ مالکوں سن رہے تھے. تبلے پر آپ کی سنگتی کی تھی ونود پاٹھک نے اور ہارمونیم پر اشوک کمار نے. یہ کارکرم آکاشوانی دلی کی پرستی تھی.
1: وتھ راگ مالکونس وی کم ٹو دی اینڈ آف دا ووکل ریسائٹل بائی مجاہد حسین خان. He was accompanied on the tabla by Vinod Pathak and on the harmonium by Ashok Kumar. This program was a presentation of All India Radio Delhi.